0: Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.
1: Čep, čep, u slaninu nož, nož, u slaninu, čep, čep, u slaninu nož, nož, u slaninu nogo.